Shamliya mutu ne zhe xi qiang xie ji gu zhe xu, lu xie de ne pian biu xie ma, jie zhun la ge da na wa ting zhe qi ri, Shamliya nga nam zu nyam du qiang xie de san ga tie du.